Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Oni koji su izgubili život u moru, žrtve su nedonesenih odluka. Europa ima golemu odgovornost, upozorio je Papa Lav XIV na misiji slavljenoj tijekom posjeta Lampeduzi. Prihvat i zaštita migranata obogaćuje povijest Sjedinjenih Američkih Država, istaknuo je pak Papa u pismu povodom 250. obljetnice Američke deklaracije o neovisnosti. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 14. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Ivan Raljušić. Papa Lav XIV je danas bio u kratkom pastoralnom pohodu u Lampeduzi, u okviru kojega je predvodio euharistijsko slavlje na sportskom terenu Arena. Na početku homilije prisjetio se prvog apostolskog putovanja pape Franje kao Petrova nasljednika upravo na Lampeduzu 8. srpnja 2013. godine. Osvrćući se na ljepotu mora, otoka i lica tamošnjih stanovnika, Sveti Otac istaknuo da Evanđelje uvijek odjekuje ondje gdje se ljudi susreću te gdje se isprepliču njihove priče i različite kulture. Ono, međutim, ostaje tiho kada se pojedinci izoliraju te izbjegavaju kontakt i dijeljenje. Nadahnut pročitanim evanđelskim odlomkom o dobrom Samarijancu, rimski biskup istaknuo da se i danas Lampeduza i Linoza nalaze na opasnom putu gdje tisuće ljudskih bića padaju u ruke razbojnika ili u morske dubine. Oni nas potiču na brigu i pomoć prije bilo kakvog intelektualnog razmatranja ili ideološkog uvjerenja. Susret s onima koji leže pred nama, ogoljeni od svega, poziva nas da im postanemo bližnji. Papa je stoga zahvalio svima koji neprestano iskazuju suosjećanje, blizinu i ljubav prema najpotrebitijima. Zahvalio je također migrantima jer su često međusobno iskazali solidarnost tijekom putovanja kao siromasi koji pomažu siromasima. Petrov je nasljednik pritom napomenuo, ljubav je uvijek u slobodi, a sloboda u odlukama. Postoje i oni koji odluče ne biti bližnji i oni koji odluče ne odlučivati. Oni koji su umrli u ovom moru, žrtve su i donesenih i nedonesenih odluka. Nezanimanje za opće dobro i korupcija u mjestima iz kojih dolaze, svjetski gospodarski sustav koji stvara siromaštvo i isključenost,

strah koji potiče predrasude i prezir, ideja da nas se ti problemi ne tiču, kriminalne kalkulacije onih koji profitiraju na nevoljama drugih, spor i težak prijelaz s pukog upravljanja izvanrednim situacijama na razvoj sveobuhvatnih i zajedničkih politika. Sve to danas stvara, kao u prispodobi iz Evanđelja, žurbu da zaobiđemo. Sveti Otac rekao da u svakom vremenu postoje oni koji se boje kontaminacije u kontaktu s drugima, poričući tako, čak i pred patnjom i smrću, zajedničko podrijetlo u Bogu, beskonačno dostojanstvo svakog ljudskog bića i poziv na ljubav bez granica. Vrijeme je, dodao je Papa, da prepoznamo i potvrdimo da vjerska pripadnost nikada ne smije postati razlog za diskriminaciju, jer vjera nema granice, nego je univerzalni poziv na spasenje. Nema ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema bližnjemu. Ne postoji bližnji ako mu se ne približim, napomenuo je Papa Lav, te potaknuo na izgradnju civilizacije ljubavi u trećem tisućljeću kojemu moramo dati duhovnu, kulturnu, pravnu, političku i gospodarsku formu. Rimski je biskup, citirajući encikliku Magnifica Humanitas, istaknuo da nas stanovnici Lampeduze svojim primjerom uče bolje razumjeti naše vrijeme i preuzeti odgovornost u vlastitom području djelovanja, gdje moramo izabrati hoćemo li hraniti logiku sile, makar samo ravnodušnošću, cinizmom, lažima ili mržnjom, ili čuvati logiku mira, istinom, umjerenošću, blizinom i skrbi. Sveti se Otac na kraju osvrnuo na fenomen migracija, te rekao da Europa u tom aspektu ima jedinstveni potencijal koji proizlazi iz njezine povijesti i kulture, ali uz to i jednaku odgovornost. Zbog svog geografskog položaja i institucionalne strukture, napomenuo je, Europa je sposobna organski se suočiti s krizom na tom području, integrirajući prvu pomoć u dugoročni strateški plan sposoban prihvatiti, zaštititi, promicati i integrirati migrante, a istovremeno raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve to mora činiti jamčići poštovanje dostojanstva svake osobe. To je zadatak javnih institucija, ali čitavog civilnog društva i crkve. Stanovnici Lampeduze čuli su papin glas otprilike sat vremena nakon njegova dolaska na taj otok, kada je na sportskom terenu Arena na području Saline Papa Lav XIV. Prekinuo tišinu koja je prožela prvi dio njegova posjeta, te zahvalio cijeloj zajednici na srdačnom dočeku. Njegova prva misao pred prisutnima, kojih je bilo oko 4000, bila je posvećena papi Franji, papi koji je 2013. godine to mjesto učinio epicentrom migrantske tragedije i oltarom solidarnosti. Činjenica da ste Mol Favaloro odlučili nazvati po papi Franji znak je veze koju je moj prethodnik uspostavio s vašom zajednicom i s braćom i sestrama migrantima, napomenuo je papa Lav te dodao. Papa vam je bio blizu tijekom tog vrlo izazovnog vremena i danas sam ovdje kako bih vam rekao da vas papa i dalje prati, podupire i ohrabruje. Papa Lav nije došao držati govore, sam je to rekao u svom kratkom pozdravu. Došao sam slaviti Euharistiju, najviši znak Kristove prisutnosti među nama. Isusova gesta lomljenja kruha kako bi dao samoga sebe daje smisao i snagu našim svakodnevnim gestama pomoći i dijeljenja, kazao je te istaknuo. Da, ovo je mjesto na kojemu više od riječi govore geste, ali geste, kako bi bile ljudske, potrebno im je srce. Zato smo se okupili ovdje, da od Krista crpimo ljubav koju nam samo On može dati, kako bi svijet danas i sutra bio ljudski za sve. Obećanje slobode povjereno povijesti, horizont mirnoga suživota izgrađenoga na snazi različitosti koja je postala pokretač napretka i razvoja od obrazovanja do socijalnih usluga. Ideal koji se proteže kroz stoljeća, s generacije na generaciju, uz čast i obvezu da se nastavi pružati utočište onima koji traže slobodu, zaštitu i novu priliku. Zahvaljujući također žrtvi muškaraca i žene iz svih krajeva svijeta, taj je ideal poprimio oblik, pridonoseći oblikovanju lica i povijesti Sjedinjenih Američkih Država i njihove stalne, katkada mukotrpne, potrage za srećom. Tako Papa Lav XIV. Uokviruje važnost deklaracije o neovisnosti svoje domovine povodom 250. obljetnice njezina potpisivanja u pismu objavljenom danas na samu obljetnicu. Jedinstveni trenutak u povijesti, tako Papa opisuje ratifikaciju dokumenta potpisanoga 1776. te ističe
Tijekom 2,5 stoljeća generacije Amerikanaca radile su zajedno na očuvanju tih načela kroz žrtvu, služenje, inovacije i građansko sudjelovanje. Riječ je o obljetnici koja poziva na odgovornost i promišljanje o sadašnjosti i budućnosti nacije, te o vrijednostima na kojima se temelji. Među njima rimski biskup ističe vjersku slobodu, središnji element američkog obećanja koja štiti i individualno dostojanstvo i miran suživot raznolikog naroda, omogućujući crkvi da se ukorijeni i napreduje u Sjedinjenim Državama. Taj način života potaknuo je brojna dobra djela kojima je crkva tijekom godina pridonijela razvoju ove nacije, napomenuo je papa, te posebno spomenuo njezinu službu na područjima obrazovanja, preferencijalne skrbi za siromašne, zdravstvene skrbi i osnovnih socijalnih usluga. Jedno od načela koje je vodilo Sjedinjene Američke Države kroz njihovu povijest, primjećuje papa Lav XIV, jest priznavanje dostojanstva svakog ljudskog života. Njegova potpuna provedba, napominje, vodi do priznavanja važnosti zaštite života od njegova početka, od začeća, pa sve do prirodne smrti, te izgradnje društva u kojemu su najranjiviji, oni koji pate i zaboravljeni, uvijek prihvaćeni sa suosjećanjem, solidarnošću i ljubavlju. Zaštita ljudskog života uključuje također prihvat, zaštitu i pomoć imigrantima, čije su nade, žrtve i prinosi dio povijesti ove zemlje od samoga početka. U svakoj generaciji oni koji su došli tražeći slobodu, priliku i mjesto pripadnosti pomogli su oblikovati karakter nacije. Primiti ih sa suosjećanjem i velikodušnošću nije samo čin milosrđa, nego i priznanje dostojanstva koje pripada svakoj ljudskoj osobi, ističe u pismu papa Lav XIV. Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 14. nedjelje kroz godinu pripremio je pater Ivan Raljušić.
1: Zamislit ću da se nalazim među Isusovim učenicima. Želim biti što bliže Gospodinu i sabrano poslušati što nam želi reći. Isus zahvaljuje Ocu Nebeskom što je svoju istinu objavio malenima i jednostavnima, a sakrije od mudrih i umnih. Na prvi pogled te nas riječi mogu zbuniti, jer znamo da su mudrost i razum darovi Duha Svetoga. Možemo se stoga zapitati kako to da Isus govori da je Otac sakrio svoju istinu mudrima i razumnima. Darovi mudrosti i razuma pomažu nam prepoznati Stvoritelja u svemu stvorenome. Dok promatramo ljepotu prirode, sklad svijeta i čudesnost života, oni nam pomažu uvidjeti da iza svega stoji Bog koji je sve stvorio. Ti nam darovi također pomažu razumjeti da je čovjek remek djelo Božjeg stvaranja, kruna stvorenoga svijeta, stvoren na Božju sliku i priliku. Bog je savršeno dobar, te nas poziva u odnos sa sobom. Taj odnos prožet ljubavlju koja nas uči da jedni druge promatramo kao braću i sestre, te da budemo jedni drugima na pomoć. Međutim, svaki Božji dar može biti i zloupotrebljen. Tako čovjek u svojoj oholosti može početi koristiti razum i znanje kako bi se udaljio od Božjeg poziva na ljubav i opravdavao postupke koji su protivni ljubavi na koju smo svi pozvani. Koliko je samo ratova kroz povijest čovječanstva vođeno, a i danas se vode, zbog taštine ljudi koji svoja zla djela pokušavaju razumski opravdati i uvjeriti druge da je mudro krenuti putem nasilja. Čak postoji izraz mudro ratovanje. Koliko je danas onih koji posjeduju veliko bogatstvo, a ostaju zatvorena srca prema siromašnima, opravdavajući se kako je svatko imao jednaku priliku uspjeti, te da nisu odgovorni za teškoće drugih. Ne radi se o tome da bi Otac nekome uskratio svoju istinu. Problem je u tvrdom i samodostatnom srcu koje odbija Boga, a Bog ne djeluje silom jer je sama ljubav. Ljubav se nikada ne nameće čovjeku, nego ga strpljivo čeka i poziva. Maleni su oni koji su svjesni svoje ljudske ograničenosti i koji se otvaraju Božjoj milosti da ih vodi kroz život. U Evanđelju su takvi ljudi bili otvoreni za Isusa, dok su oni, puni vlastite važnosti, ostajali zatvoreni njegove radosnoj vijesti. Neka nam današnje razmatranje pomogne da se ne bojimo svojih ograničenja i slabosti, nego da s radošću prihvatimo Spasitelja koji nas uvodi u istinu da smo bezuvjetno ljubljeni. Pozvani smo svjedočiti njegovom milosrđu u ovom ranjenom svijetu, te svojim životom svjedočiti da Božja ljubav ima snagu mijenjati ljudska srca. Iskustvo Boga koji me ljubi upravo u mojoj ranjivosti pomaže mi da i ja mogu ljubiti druge u njihovoj ranjivosti. Tada naš odnos postaje prostor prihvaćanja, razumijevanja i milosrđa, a naši životi postaju dar jedni drugima.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Darivanje sebe iz ljubavi, srce Isusove mudrosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Komentirajući u podnevnom nagovoru Evanđelje današnje liturgije. Sveti će otac od danas poslije podne pa do 27. srpnja biti na odmoru u Castel Gandolfu. Spriječite novu tragediju u Sudanu, upozorio je nadbiskup Balestrero u Ujedinjenim narodima. Marito Mihove Letica u današnjem prilogu govori o svetoj braći Čirilu i Metodu. Gospodin se voli otkrivati malenima, a ostaje skriven mudrima i učenima. To je Boži stil koji je Papa Lav XIV. Istaknuo danas u nagovoru prije molitve anđelskoga pozdravljenja, komentirajući evanđelje današnje liturgije. Pred oko 18.000 vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra ove prve nedjelje u srpnju, Papa je u katehezi razmišljao o istinskoj Isusovoj mudrosti. Mudri su toliko puni vlastitih ideja da ne prepoznaju Kristovu prisutnost, istaknuo je. Ljudska mudrost tada postaje objest, primijetio je Papa, a nauk se izopačuje u oholost, dok se istinska Božja mudrost objavljuje u poniznosti tijela, a njezin je nauk upućen umornima i opterećenima. Papa Lav je podsjetio kako ići Isusu znači dijeliti njegov život sve do križa, kako nam je on sam objasnio. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Darivanje sebe iz ljubavi, istaknuo je rimski biskup, Isusov je jaram, odnosno sažetak njegova nauka, srce njegove mudrosti koje gori ljubavlju prema svima. Međutim, postavlja se ključno pitanje, kako teret križa može biti lagan i sladak, rekao je papa te odmah odgovorio. Iz samo jednog razloga, zato što ga Gospodin nosi prvi i nosi ga sa svima nama, nikada nas ne ostavljajući same pred onim što nas pritišće. Kao istinski učitelj, Isus preuzima na sebe čovječanstvo ranjeno zlom kako bi brinuo o njemu. Mudrost koju nam on daje, stoga je navještaj spasenja, a njegov nas jaram podiže nakon svakog pada. Ako slijedimo Krista, napomenuje papa, naš put nije askeza koja ponižava, nego škola slobode koja ozbiljno shvaća dramu povijesti i uvijek rasvjetljuje njezin smisao, osobito u najmračnijim trenucima. Naime, jedino je u Isusovom križu zlo otkupljeno, jedino u njegovoj muci naš smrtni umor pronalazi utjehu i otkupljenje, kazao je te istaknuo. U ropstvu Krist je oslobođenje, pod bićem rata Krist je nada, u času grijeha Krist je oproštenje. To je istinska mudrost, odnosno put kojim želimo hoditi zajedno, ujedinjeni kao učenici u njegovo ime. Isus nas toj mudrosti uči kao sin, postajući naš brat i snagom Duha Svetoga, on sam očituje crkvi istinu o Bogu i čovjeku, objasnio je Papa Lav XIV. Te nagovor završio moleći zagovor Marije, kraljice mira, za dobro crkve i cijeloga svijeta. Na španjolskom je jeziku Papa Lav XIV. Danas, nakon molitve anđelskoga pozdravljenja, izrazio svoju ljubav i blizinu, pružajući utjehu onima koji od 24. lipnja tuguju za svojim voljenima. Naime, Papa se spomenuo Venezuele, u kojoj se broj žrtve nakon dva snažna potresa koji su pogodili La Guairu, epicentar katastrofe, 40 km od glavnog grada Caracasa. Uvijek se u svojim molitvama spominjem žrtava potresa i čitavoga venecuelskog naroda, neka ga Gospodin podupire u ovom tako teškom trenutku, kazao je. U tom dvostrukom potresu, jednom od najsnažnijih i najrazornijih u Latinskoj Americi, poginulo je gotovo 3000 ljudi. Brojne raseljene osobe još su uvijek na ulicama ili su se sklonile u teškim uvjetima, dok međunarodni spasilački timovi postupno prekidaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Papa je potom spomenuo i beatifikaciju svećenika Franje Savjera Truong Bua, ubijenoga 1946. iz mržnje prema vjeri, koja se održala 2. srpnja u svetištu Tak Sai u Vijetnamu. Slavlje je predvodio kardinal Luis Antonio Joaquim Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, koji je tog svećenika nazvao misionarom par excellence. Papa Lav XIV. Istaknuo ga je kao primjer blizine prema drugima, te napomenuo – u kontekstu ugnjetavanja i nasilja stajao je kao branitelj ljudskih prava i nije napustio svoje župljane. Neka njegov zagovor i molitve podupru radnike Evanđelja koji su i danas progonjeni. Kao i prošle godine, papa je za odmor odabrao rezidenciju u Castel Gandolfu. Danas poslijepodne, u nedjelju 5. srpnja, stoji u priopćenju prefekture papinskoga doma, Sveti Otac će se preseliti u apostolsku palaču u Castel Gandolfu na odmor do ponedjeljka 27. srpnja. U tekstu se osim toga navodi da su u tom razdoblju obustavljene sveopće audijencije koje će se nastaviti u srijedu 5. kolovoza. Obustavljene su također privatne i posebne audijencije. Nedjeljom će se tijekom srpnja podnevna molitva anđelskoga pozdravljenja moliti na Piazza della Libertà u Castel Gandolfu. Prošle 2025. godine Papa Lav XIV. Je u Vili Barberini u Castel Gandolfu proveo 16 dana odmora od 6. do 22. srpnja. U tom je vremenu sudjelovao u nekoliko javnih događaja, kao što je proslava u Borgo Laudato Si provodom prve liturgije za brigu o stvorenom svijetu, te u papinskoj župi Svetoga Tome iz Vilanove i katedrali u Albanu. To je razdoblje također obilježilo nekoliko susreta, poput onoga s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, kojega je primio u Vili Barberini, te telefonski razgovor s izraelskim premijerom Netanjahuom nakon napada izraelske vojske na crkvu Svete obitelji u Gazi. Papa Lav je potom telefonski razgovarao s Mahmudom Abbasom, predsjednikom države Palestine. Sveta je stolica izrazila veliku zabrinutost zbog nagloga pogoršanja humanitarne i sigurnosne situacije u El Obeidu i okolnim područjima Sudana, gdje oko pola milijuna ljudi, od kojih su mnogi raseljeni iz El Fašera i drugih područja Kordofana, izloženo eskalaciji neprijateljstva i neposrednoj opasnosti da budu opkoljeni. Istaknuo je to nadbiskup Ettore Balestrero, stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, govoreći 3. srpnja tijekom hitne rasprave Vijeća za ljudska prava o situaciji u El Obeidu i okolnim područjima. U svojem govoru predstavnik Svete stolice pozvao međunarodnu zajednicu na njezine odgovornosti, podsjećajući na događaje u El Fašeru i ističući potrebu da se spriječi da se takva tragedija ponovi. Nadbiskup je ponovno istaknuo da međunarodno humanitarno pravo obvezuje sve strane u sukobu bez iznimke, te da je zaštita civila, bogoštovnih mjesta, bolnica, raseljenih osoba i humanitarnih radnika nezaobilazna obveza također u ratno vrijeme. Posebna je zabrinutost izražena zbog sve većih prepreka u pristupu humanitarnoj pomoći i uvjeta sličnih opsadi koji pogoršavaju nestašicu hrane, vode i goriva, dok se osnovne usluge u gradu i dalje gađaju. Izgladnjivanje civilnog stanovništva ne može nikada biti metoda ratovanja, upozorio je nadbiskup, te ponovio riječi pape Lava XIV. Koji je nedavno istaknuo da je pristup odgovarajućoj ishrani temeljno ljudsko pravo. Sveta stolica također istaknula stratešku ulogu El Obeida kao glavnoga koridora kojim pomoć stiže u Darfur i veći dio regije Kordofan. Svaka izolacija grada, upozorio je nadbiskup Balestrero, imala bi dalekosežne humanitarne posljedice, dovodeći u opasnost pomoć namijenjenu velikim područjima zemlje. U kontekstu krize, Vatikanski je predstavnik također podsjetio na zauzimanje Katoličke crkve na tom teritoriju u pomoći raseljenim osobama kroz distribuciju hrane i vode te pružanjem zdravstvenih i sanitarnih usluga. Ponovno ističući da ne postoji vojno rješenje za krizu u Sudanu, Sveta je stolica ponovila papin apel stranama u sukobu da polože oružje i pokrenu iskreni dijalog bez preduvjeta kako bi se rat što prije okončao. U Svetoj braći Čirilu i Metodu povodom njihova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
1: Katolička crkva nadnevka 5. srpnja slavi slavenske apostole Svetoga Čirila i Svetoga Metoda, koje običavamo označavati zajedničkim nazivom Sveta braća. Čiril i Metod bili su bizantski misionari i slavenski apostoli, rodom Grci iz Soluna. Živjeli su u 9. stoljeću. Čiril je prvu izobrazbu primio u rodnome gradu, nakon čega je nastavio školovanje u istočno-rimskoj prijestolnici Carigradu, gdje je zbog svoje obrazovanosti i umnosti nazvan Konstantin filozof. Tamo je neko vrijeme bio učiteljem, odnosno profesorom, a onda se oko 858. povukao u samostan gdje je već više godina boravio njegov stariji brat Metod. Svetu braću Čirila i Metoda poslao je bizantski car 860. godine u političko-vjersku misiju Kazarima na Crno more. Na Kersonu je Konstantin pronašao kosti svetoga Klementa, pape i mučenika, trećega nasljednika svetoga Petra. Godine 863. na poziv i molbu moravskoga kneza Rastislava poslao je bizantski car Mihajlo braću Čirila i Metoda u Moravsku da bi propovijedali kršćanstvo na slavenskome jeziku. Premda je njihovo misionarsko, prosvjetiteljsko i diplomatsko djelovanje imalo određenu potporu među crkvenim i svjetovnim vlastima, nailazilo je i na snažan otpor posebice franačkih biskupa, koji su se protivili slavenskome jeziku u bogoslužju i javnoj uporabi. Velika i važna baština svete braće jest glagoljsko pismo, koje je sastavio Čiril, k tomu su sveta braća oblikovala slavenski književni jezik, a u zasluge im idu i prijevodi Biblije i drugih tekstova. Kao mali ekskurs povezan s temom, treba spomenuti da su iznesena brojna mišljenja kako je glagoljično pismo u krajevima Južne Hrvatske postojalo prije pojave svete braće, ali takvim hipotezama redovito nedostaju valjana znanstvena argumentacija i koherentnost. Na mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u članku o glagoljici među inim čitamo da danas među paleografima postoji visok stupanj suglasnosti utemeljen na motrenju grafičke strukture pisma, tektonika pisma, simetrija, orijentacija, razvoj unutar slovne mreže, da je glagoljica zasebno i autorsko pismo, zacijelo Konstantinovo. Kraj citata. Pri tome se posebna zanimljivost nalazi u činjenici da glagoljica nije autohtono hrvatsko pismo jer nije nastala na području Hrvatske, ali jest autentično hrvatsko pismo i najviše je naše među svim slavenskim narodima jer su ga Hrvati stoljećima čuvali i njegovali utisnuvši mu svoje prepoznatljive oblike te su ga kao dio svojega simbolički izraženog identiteta brendirali u svijetu. U vezi s time neka ne ostane nespomenuto da su sveta braća prema spisima Naumovo žitije i ljetopis popa Dukljanina boravila i djelovala i u hrvatskim krajevima. Moguće je da su putujući u Rim prolazili istarskim područjem kojoj pretpostavci uz ostalo ide u prilog i tamošnje štovanje svetoga Klementa Pape, a također i brojni glagoljični spomenici. Premda se među katolicima nerijetko zazire od svetih Čirila i Metoda, jer tobože pripadaju Bizantu i istočnome kršćanstvu, treba jasno reći da su sveta braća živjela dva stoljeća prije crkvenog raskola 1054. godine, u doba još uvijek jedinstvene crkve. Stoga Čiril i Metod jednako pripadaju zapadnomu i istočnomu kršćanstvu. Sveci su i u katoličkoj crkvi. Uostalom, jedna se od ovdašnjih franjevačkih provincija zove Hrvatska franjevačka provincija svetih Čirila i Metoda, kojo je sjedište u Zagrebu. Sveti Čiril i Metod veliki su zaslužnici za jedinstvenu crkvu, slavensku pismenost i za općenitu kulturu hrvatskoga naroda.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskoga radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Darivanje sebe iz ljubavi, srce Isusove mudrosti, istaknuo je Papa Lav XIV. Komentirajući u podnevnom nagovoru Evanđelje današnje liturgije. Sveti će otac od danas poslije podne pa do 27. srpnja biti na odmoru u Castel Gandolfu. Spriječite novu tragediju u Sudanu, upozorio je nadbiskup Balestrero u Ujedinjenim narodima. Marito Mihove Letica u današnjem prilogu govori o svetoj braći Čirilu i Metodu. Gospodin se voli otkrivati malenima, a ostaje skriven mudrima i učenima. To je Boži stil koji je Papa Lav XIV. Istaknuo danas u nagovoru prije molitve anđelskog pozdravljenja, komentirajući evanđelje današnje liturgije. Pred oko 18.000 vjernika i hodočasnika okupljenih na trgu Svetoga Petra ove prve nedjelje u srpnju, Papa je u katehezi razmišljao o istinskoj Isusovoj mudrosti. Mudri su toliko puni vlastitih ideja da ne prepoznaju Kristovu prisutnost, istaknuo je. Ljudska mudrost tada postaje objest, primijetio je Papa, a nauk se izopačuje u oholost, dok se istinska Božja mudrost objavljuje u poniznosti tijela, a njezin je nauk upućen umornima i opterećenima. Papa Lav je podsjetio kako ići Isusu znači dijeliti njegov život sve do križa, kako nam je on sam objasnio. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Darivanje sebe iz ljubavi, istaknuo je rimski biskup, Isusov je jaram, odnosno sažetak njegova nauka, srce njegove mudrosti koje gori ljubavlju prema svima. Međutim, postavlja se ključno pitanje, kako teret križa može biti lagan i sladak, rekao je papa te odmah odgovorio. Iz samo jednog razloga, zato što ga gospodin nosi prvi i nosi ga sa svima nama, nikada nas ne ostavljajući same pred onim što nas pritišće. Kao istinski učitelj, Isus preuzima na sebe čovječanstvo ranjeno zlom, kako bi brinuo o njemu. Mudrost koju nam on daje, stoga je navještaj spasenja, a njegov nas jaram podiže nakon svakog pada. Ako slijedimo Krista, napomenuje papa, naš put nije askeza koja ponižava, nego škola slobode koja ozbiljno shvaća dramu povijesti i uvijek rasvjetljuje njezin smisao, osobito u najmračnijim trenucima. Naime, jedino je u Isusovom križu zlo otkupljeno, jedino u njegovoj muci naš smrtni umor pronalazi utjehu i otkupljenje, kazao je te istaknuo. U ropstvu Krist je oslobođenje, pod bićem rata Krist je nada, u času grijeha Krist je oproštenje. To je istinska mudrost, odnosno put kojim želimo hoditi zajedno, ujedinjeni kao učenici u njegovo ime. Isus nas toj mudrosti uči kao sin, postajući naš brat i snagom Duha Svetoga, on sam očituje crkvi istinu o Bogu i čovjeku, objasnio je Papa Lav XIV. Te nagovor završio moleći zagovor Marije, kraljice mira, za dobro crkve i cijeloga svijeta. Na španjolskom je jeziku Papa Lav XIV. Danas, nakon molitve anđelskog pozdravljenja, izrazio svoju ljubav i blizinu, pružajući utjehu onima koji od 24. lipnja tuguju za svojim voljenima. Naime, Papa se spomenuo Venezuele, u kojoj se broj žrtve nakon dva snažna potresa koji su pogodili La Guairu, epicentar katastrofe, 40 km od glavnog grada Caracasa. Uvijek se u svojim molitvama spominjem žrtava potresa i čitavoga venecuelskog naroda, neka ga gospodin podupire u ovom tako teškom trenutku, kazao je. U tom dvostrukom potresu, jednom od najsnažnijih i najrazornijih u Latinskoj Americi, poginulo je gotovo 3000 ljudi. Brojne raseljene osobe još su uvijek na ulicama ili su se sklonile u teškim uvjetima, dok međunarodni spasilački timovi postupno prekidaju potragu za preživjelima pod ruševinama. Papa je potom spomenuo i beatifikaciju svećenika Franje Savjera Truong Bua, ubijenoga 1946. iz mržnje prema vjeri, koja se održala 2. srpnja u svetištu Tak Sai u Vijetnamu. Slavlje je predvodio kardinal Luis Antonio Joaquim Tagle, proprefekt dikasterija za evangelizaciju, koji je tog svećenika nazvao misionarom par excellence. Papa Lav XIV. Istaknuo ga je kao primjer blizine prema drugima, te napomenuo: u kontekstu ugnjetavanja i nasilja stajao je kao branitelj ljudskih prava i nije napustio svoje župljane. Neka njegov zagovor i molitve podupru radnike Evanđelja koji su i danas progonjeni. Kao i prošle godine, papa je za odmor odabrao rezidenciju u Castel Gandolfu. Danas poslije podne, u nedjelju 5. srpnja, stoji u priopćenju prefekture papinskoga doma, Sveti Otac će se preseliti u apostolsku palaču u Castel Gandolfu na odmor do ponedjeljka 27. srpnja. U tekstu se osim toga navodi da su u tom razdoblju obustavljene sveopće audijencije koje će se nastaviti u srijedu 5. kolovoza. Obustavljene su također privatne i posebne audijencije. Nedjeljom će se tijekom srpnja podnevna molitva anđelskog pozdravljenja moliti na Piazza della Libertà u Castel Gandolfu. Prošle 2025. godine Papa Lav XIV. Je u Vili Barberini u Castel Gandolfu proveo 16 dana odmora od 6. do 22. srpnja. U tom je vremenu sudjelovao u nekoliko javnih događaja, kao što je proslava u Borgo Laudato Si provodom prve liturgije za brigu o stvorenom svijetu, te u papinskoj župi Svetoga Tome iz Vilanove i katedrali u Albanu. To je razdoblje također obilježilo nekoliko susreta, poput onoga s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, kojega je primio u Vili Barberini, te telefonski razgovor s izraelskim premijerom Netanjahuom nakon napada izraelske vojske na crkvu Svete obitelji u Gazi. Papa Lav je potom telefonski razgovarao s Mahmudom Abbasom, predsjednikom države Palestine. Sveta je stolica izrazila veliku zabrinutost zbog nagloga pogoršanja humanitarne i sigurnosne situacije u El Obeidu i okolnim područjima Sudana, gdje oko pola milijuna ljudi, od kojih su mnogi raseljeni iz El Fašera i drugih područja Kordofana, izloženo eskalaciji neprijateljstva i neposrednoj opasnosti da budu opkoljeni. Istaknuo je to nadbiskup Ettore Balestrero, stalni promatrač Svete stolice pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, govoreći 3. srpnja tijekom hitne rasprave Vijeća za ljudska prava o situaciji u El Obeidu i okolnim područjima. U svojem govoru predstavnik Svete stolice pozvao međunarodnu zajednicu na njezine odgovornosti, podsjećajući na događaje u El Fašeru i ističući potrebu da se spriječi da se takva tragedija ponovi. Nadbiskup je ponovno istaknuo da međunarodno humanitarno pravo obvezuje sve strane u sukobu bez iznimke, te da je zaštita civila, bogoštovnih mjesta, bolnica, raseljenih osoba i humanitarnih radnika nezaobilazna obveza također u ratno vrijeme. Posebna je zabrinutost izražena zbog sve većih prepreka u pristupu humanitarnoj pomoći i uvjeta sličnih opsadi koji pogoršavaju nestašicu hrane, vode i goriva, dok se osnovne usluge u gradu i dalje gađaju. Izgladnjivanje civilnog stanovništva ne može nikada biti metoda ratovanja, upozorio je nadbiskup, te ponovio riječi pape Lava XIV. Koji je nedavno istaknuo da je pristup odgovarajućoj ishrani temeljno ljudsko pravo. Sveta stolica također istaknula stratešku ulogu El Obeida kao glavnog koridora kojim pomoć stiže u Darfur i veći dio regije Kordofan. Svaka izolacija grada, upozorio je nadbiskup Balestrero, imala bi dalekosežne humanitarne posljedice, dovodeći u opasnost pomoć namijenjenu velikim područjima zemlje. U kontekstu krize, Vatikanski je predstavnik također podsjetio na zauzimanje Katoličke crkve na tom teritoriju u pomoći raseljenim osobama kroz distribuciju hrane i vode te pružanjem zdravstvenih i sanitarnih usluga. Ponovno ističući da ne postoji vojno rješenje za krizu u Sudanu, Sveta stolica ponovila papin apel stranama u sukobu da polože oružje i pokrenu iskreni dijalog bez preduvjeta kako bi se rat što prije okončao. U Svetoj braći Čirilu i Metodu povodom njihova spomendana govori Marito Mihovil Letica.
1: Katolička crkva nadnevka 5. srpnja slavi slavenske apostole Svetoga Čirila i Svetoga Metoda, koje običavamo označavati zajedničkim nazivom Sveta braća. Čiril i Metod bili su bizantski misionari i slavenski apostoli, rodom Grci iz Soluna. Živjeli su u 9. stoljeću. Čiril je prvu izobrazbu primio u rodnome gradu, nakon čega je nastavio školovanje u istočno-rimskoj prijestolnici Carigradu, gdje je zbog svoje obrazovanosti i umnosti nazvan Konstantin filozof. Tamo je neko vrijeme bio učiteljem, odnosno profesorom, a onda se oko 858. povukao u samostan gdje je već više godina boravio njegov stariji brat Metod. Svetu braću Čirila i Metoda poslao je bizantski car 860. godine u političko-vjersku misiju Kazarima na Crno more. Na Kersonu je Konstantin pronašao kosti svetoga Klementa, pape i mučenika, trećega nasljednika svetoga Petra. Godine 863. na poziv i molbu moravskog kneza Rastislava poslao je bizantski car Mihajlo braću Čirila i Metoda u Moravsku da bi propovijedali kršćanstvo na slavenskome jeziku. Premda je njihovo misionarsko, prosvjetiteljsko i diplomatsko djelovanje imalo određenu potporu među crkvenim i svjetovnim vlastima, nailazilo je i na snažan otpor posebice franačkih biskupa, koji su se protivili slavenskome jeziku u bogoslužju i javnoj uporabi. Velika i važna baština svete braće jest glagoljsko pismo, koje je sastavio Čiril, k tomu su sveta braća oblikovala slavenski književni jezik, a uz zasluge im idu i prijevodi Biblije i drugih tekstova. Kao mali ekskurs povezan s temom, treba spomenuti da su iznesena brojna mišljenja kako je glagoljično pismo u krajevima Južne Hrvatske postojalo prije pojave svete braće, ali takvim hipotezama redovito nedostaju valjana znanstvena argumentacija i koherentnost. Na mrežnom izdanju Hrvatske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u članku o glagoljici među inim čitamo da danas među paleografima postoji visok stupanj suglasnosti utemeljen na motrenju grafičke strukture pisma, tektonika pisma, simetrija, orijentacija, razvoj unutar slovne mreže, da je glagoljica zasebno i autorsko pismo, zacijelo Konstantinovo. Kraj citata. Pri tome se posebna zanimljivost nalazi u činjenici da glagoljica nije autohtono hrvatsko pismo jer nije nastala na području Hrvatske, ali jest autentično hrvatsko pismo i najviše je naše među svim slavenskim narodima jer su ga Hrvati stoljećima čuvali i njegovali utisnuvši mu svoje prepoznatljive oblike te su ga kao dio svojega simbolički izraženog identiteta brendirali u svijetu. U vezi s time neka ne ostane nespomenuto da su sveta braća prema spisima Naumovo žitije i ljetopis popa Dukljanina boravila i djelovala i u hrvatskim krajevima. Moguće je da su putujući u Rim prolazili istarskim područjem kojoj pretpostavci uz ostalo ide u prilog i tamošnje štovanje svetoga Klementa Pape, a također i brojni glagoljični spomenici. Premda se među katolicima nerijetko zazire od svetih Čirila i Metoda, jer tobože pripadaju Bizantu i istočnome kršćanstvu, treba jasno reći da su sveta braća živjela dva stoljeća prije crkvenoga raskola 1054. godine u doba još uvijek jedinstvene crkve. Stoga Čiril i Metod jednako pripadaju zapadnomu i istočnomu kršćanstvu. Sveci su i u katoličkoj crkvi. Uostalom, jedna se od ovdašnjih franjevačkih provincija zove Hrvatska franjevačka provincija svetih Čirila i Metoda, kojo je sjedište u Zagrebu. Sveti Čiril i Metod veliki su zaslužnici za jedinstvenu crkvu, slavensku pismenost i za općenitu kulturu hrvatskoga naroda.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.